نشکی بگور کدی نتلی جنتی دی بابو سخنسی مانا تانتا یوسف بابو مونچی بیر کرگی تا دیگنگ بورگی واق بلو بلو نیو یو سخنسی مانگر اینیان نگن نبو فکر بینگا خمیتنی خلی بی وخنو بلو بلو نبو نصبو بلو من

همین اقوی نخواهی چه باید مرمز باید که من رایی چه نارک سمه بعدی گیف یه رو دوگه کنیز با هم نارولو به او باید مرده که نیز خود داری ایوان دارم جدا چی نکو دمان نجا پیچه خوندی من جب چی بخو کلی به او نیز خود بجای به او نیز